Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gerek meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirineka binpêkirineka organîzekirineka heydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demen ko diyar kiri, yen ko da xistina u ko ji avetina ka çupa, u gu gambare ji u meşan li guri ko, talamatiyan giredayi paqji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. Uzabatiya ko hava şaşa pandina ko, impekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko pevista berdavam dike be ko awayeki ko başdir bibe, u da başkirina ka rewşin ko hizmet guzeri, وی هسکرنا کا نیمی زاگشتیا لباجاری افرینه. انجمن بازاری که بازارو که الیبی کو افرینه خبرات این کوزا سیکرنا کا رونی هیکرنا کا لبازارو که انجمن آدان کود چرچوبای پلانا شوپاندنی ده. کوش بو کو باشتر کردن کاروشن خدمت گذاری و بیش خستن که خدمت این کوش ولاتیان را دپش کش کردن خوابات این رونی ها کردن که باش لری کوشی باش داری بونه دبین کود باشتر کردن که تفگرا هات چونا ده کود مجمیرن شویده و به حس کردن که اولی کاری گشتی جب آوایی که کوپی دی بین خلقه پیدا بکه و پشت کرای ارگانیزه کردن که روش خدمت گذاری لباجارو گی بکه

Le goût les touches tico, das gehenko, das gehenko, rakhandine niko, avustreko anine zaman niziki sesit, se hazaru set ko, pna berin suri le avustaye de ko, nibi yekemin asalide, le hazaru suche chande, j'y paris na duyemi ko, perfekiria, j'y bidas kristina ko, ber de mamin yako, ber wamin yako, hazar pense du bistuse kesin jidin, j'y haman ko, damede j'y mafin ko, pna berin wargirtina. پارست نادو یمی جی مافین کنمشتنا جبو کو جی دمکی گلا اوروستا یا ید دا کو خود یین کو خال گل کو اشتنا تمامی جبو کو هزار کاران کو جبو کسین کو شرط کو کپنا برین به کو ناینا لی اجی با گراندنا وان جی با اوائی کی اولوهیا بو والاتیان وان جی زهمتی ید جا مشانده

Navende şaristani uzanistiyi gomezi. Süryaniya Akademi, unavenden oli yenmezi. Ava kirne komina kozanin gehin sedema biye. Oku makati be kuru heya. Dibistana ku edihesa. Disala ku çaremida, berizani da hatiye sazikirin. Upiye navende ku zereke. Iki vergintine ka, felsefaya yunani. Uzanista ku bejişki jibya zamanı surani. Oku maktube jinisiba. پشتی کو گرینگ تراکا گرینگ گرفتنا کا دبستان روحانی آزم یعنی کو ویجی چکو چی کو نسی بین کو کرنا اولی سرسی نورا سوریه و ترکیشی یا ایرو او بیا کم نسیم ترینا بندین تلوشی یا او بیششکی او کو سرناسی او گندی شوپی یا کو زمیاری سوریانی جیدکا آوا کرنا کا ویلا بندی بیششکی وزانستی یا کو دنا